0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين؟ معلش معلش والله. اصحى يلا.
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: اطلع لوحدك.
1: عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش والله
2: بس
1: يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا نفسي اروح.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش بس
0: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: افضل واحد
1: يا عسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد يا الله مين معلش معلش والله
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين؟ معلش معلش
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: بقى.
2: اه
1: الحبيب يقعد اكتر معايا.
2: اطلع
1: يا عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش معلش والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: عسل.

0: هو انت مش واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟ لابسه لك
2: حلو
1: ايه؟
2: حلو.
1: واقفه هنا
2: بس. لا لا لا عادي خالص،
1: انا مش مروحه،
3: انا همشي.
1: امشي.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش بس
0: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: افتح واحد
1: يا عسل

0: شكرا.
1: ممكن يلا
0: انا اتاخر. يا احمد يا الله مين عارف عارف والله اصحى يا
2: الله
0: يلا
2: قول
0: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع واحد.